Radio Glas Turske emituje vijesti. Izraelski napadi širom Gaze ubili su 4 Palestinca i ranili 19 drugih, potvrdili su medicinski zvaničnici usred stalnih kršenja uspostavljenog sporazuma o prekidu vatre. Očevici su izvijestili o izraelskom artiljerijskom granatiranju istočnog izbjegličkog kampa El Magazi i južnog Han Yunusa, dok su oklopna vozila i ratni brodovi otvorili vatru na južni istočni Han Yunus, sjeverni Beit Lahija i obalna područja kod Refaha i grada Gaze. Delegati iz 21 zemlje podržali su značajnu antalijsku deklaraciju na Međunarodnom astronautičkom kongresu u Južnoj Turskoj, objavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Ova podrška označava prvu formalnu zajedničku deklaraciju usvojenu na sastanku ministara i članova parlamenta IAK. Ukupno 32 vladina ministra, zakonodavca i čelnika nacionalnih svemirskih agencija potvrdilo je tekst potvrđujući ulogu Međunarodne astronautičke federacije u proširenju međunarodnih svemirskih partnerstva. Ministar Kadžer je rekao da Ankara ostaje na putu da lansira svoju prvu domaću razvijenu lunarnu svemirsku letjelicu početkom 2027. godine sa domaćim hibridnim pogonskim motorom i stopom domaće proizvodnje od 80%. Izrael je odlučio zabraniti ulazak u zemlju lideru zelene stranke Engleske i Velsa nakon što je stranka usvojila stav da je cionizam oblak rasizma. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštio je Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi zelene stranke ranije u nedjelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U prijedlogu se cionizam opisuje kao rasistička ideologija i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze i američke brodove ako Washington pokrene kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađat ćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze i svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedjelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajedničke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo, koje je plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj

0: Čari Anadolije.
1: Svijet je bio pun nepoznanica i straha od prvog trenutka kada su ljudi došli na zemlju. Strah od divljih životinja nije isto što i strah od munja ili pomračenja sunca. U jednom to je bila i opipljiva, vidljiva stvar koja je plašila ljude, a u drugoj nešto što se nije moglo objasniti ili shvatiti. Bog je stvorio sunce, mjesec, munje, rijeke, vulkane, blagoslovio šume, planine, vode. Čovjek je sa Bogom komunicirao preko čarobnjaka, šamana, svećenika, svojim je rukama pravio idole, sagradio ogromne hramove svojim mitološkim bogovima, a bilo je onih koji su vjerovali u jednog jedinog Boga i onih koji su vjerovali u različita stvorenja. Neki gradovi i mjesta smatrani su svetima religije koje su utjecali na većinu čovječanstva, pojavili su se u Aziziji i na Bliskom istoku i proširile su se po cijelom svijetu. Indija, Japan, Vatikan, Jerusalem, Meka, Medina su prve zemlje i gradovi koji su pali na pamet kada se spomene religija. Međutim, postoje geografski prostori koji oni žele nešto reći o historiji religija i koji se ne mogu zaboraviti. No, Anadolija. Ova geografija je mjesto gdje su civilizacije, kulture, historije, religije koje se miješale jedna za drugom. Zato i nazivaju kolevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta i jevreja, kršćana i muslimana nalazi se upravo ovdje. Ona nudi nezamjenjive puteve vjernicima ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugi važni centar za kršćanstvo nakon Jerusalima. Sedam crkava ili apokalipsističke crkve za koje se vjeruje da opstaju čak i na sudnjem danu. Jedan su od najvažnijih centara religija u Anadoliji. Danas ćemo govoriti o Laodikiji gdje se nalazi sedma i posljednja od tih crkava. Drevni grad Laodikije koji je bio zasjenjen Pamukaleom i Hierapolisom, kako su to vrijeme zvao, iako nije toliko poznat, definiše se kao drugi grad Efesa, a zato što se Laodikija smatra drugim najvećim antičkim gradom u Anadoliji, grad koji datira prije 5.500 godina, postaje poznat po svom prosperitetu tokom rimskog perioda. U ovom bogatstvu važnu ulogu imaju plodna zemlja, rijeke Menderes, a posebno činjenica da se nalazi na mjestu gdje su putevi koji povezuju zapadnu sa centralnom Anadolijom. Grad koji je bio oslobođen poreza tako što mu je rimski car dao titulu zaštitnika hrama i posebno bogatstvo na ovom prostoru. No, čuveni geograf antičkog perioda Strabon navodi da se u ovom regionu su uzgajale crne ovce, poznate po

0: Crvenski postova Gideon Sar naložio je zabranu ulaska Zeku Polanskom u koordinaciji sa nadležnim izraelskim institucijama, saopštuje Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi zelene stranke rani u nedelju usvojili su prijedlog na stranačkoj konferenciji u Brightonu, čime je protivljenje cionizmu postalo dio zvanične politike stranke. U predlogu se cionizam opisuje kao rasističke ideologije i podržava uspostava jedne demokratske države na području historijske Palestine sa jednakim pravima za sve. Iran će gađati sve američke vojne baze i američke brodove ako Washington pokrene kopnenu invaziju na Iran, upozore visoki komandant iranske revolucionarne garde Ali Fadavi. Fadavi, šef savjetodavne grupe komandanta iranske revolucionarne garde, iznio je to upozorenje kasno u nedjelju gostujući u programu iranske državne televizije. Ako Amerikanci pokrenu kopneni napad, gađat ćemo svaku lokaciju povezanu sa Amerikancima, američke baze i svaki brod povezan sa Amerikancima, rekao je Fadavi. Američka vojska izvela je napad na sumnjivi brod za krijumčarenje droge na Karibima, pri čemu su poginule 4 osobe, saopštila je u nedelju Južna komanda američke vojske. Komanda je u saopštenju navela da su zajedničke snage za operacije na zapadnoj hemisferi izvele smrtonosni kinetički napad na brzo plovilo, koje je plovilo utvrđenim rutama za krijumčarenje droge na Karibima. Sjedinjene Američke Države su uklonile cijelu svoju flotu strateških bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze sedmicu dana nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno tamo zbog sumnje da su pripremali terorističke akte, rekao je zvaničnik Pentagona. 12 bombardera B-1 bilo je stacionirano u vazdušnoj bazi RAF Fairford koja se nalazi sjeverozapadno od Londona. Avioni su korišteni za američke napade na Iran. Sjedinjene Američke Države su se pripremile da rasporede dodatne trupe i avione u Izrael u narednim sedmicama, izvještavaju izraelski mediji, dok se Washington i Tel Aviv pripremaju za potencijalnu vojnu eskalaciju širem Bliskog istoka prema medijskim izvještajima. Prema izraelskom novinskom portalu Vala, pozivajući se na sigurnosni izvor, oko 3000 američke vojnika trenutno je stacionirano širom Izraela. Kandidat ujedinjene opozicije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bećirović, proglasio je izbornu pobjedu, poručujući kako je slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina živa. U obraćanju pred novinarima i pristalicima Bećirović je naglasio da uprkos ostvarenom rezultatu neće slaviti, navodeći tešku socijalnu situaciju građana i godišnjicu tragedije koja je zadesila Jablanicu. Govoreći o ključnim državnim prioritetima, Bećirović je podvukao da vanjsko-politički pravci Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjene. Naš put ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu moramo odlučno nastaviti. Bosna i Hercegovina je najveći zagovornik mira i saradnje. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u evropskom modelu saradnje, rekao je on, pozvavši Brisel na snažniju podršku jer se evropske vrijednosti brane i u Bosni i Hercegovini. Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj iznosila je 29,7% u septembru, što je ispod tržišnih očekivanja od 30,3%, pokazuju zvanični podaci objavljeni jutros. Potrošačke cijene porasle su za 1,8% u odnosu na prethodni mjesec, saopštuje Turski zavod za statistiku. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi pjesnik preporoda turske književnosti Sezai Karakoç. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Cemila Doğaça İpek'a na ovu temu. U turskoj književnosti postoje pjesnici koji usmjeravaju nastojanje jednog naroda da razumije samog sebe. Sezai Karakoç zauzima istaknuto mjesto među njima zahvaljujući svojoj poeziji kojom je proširio izražajne mogućnosti turskog jezika kao i svojim razmišljanjima o civilizaciji. U njegovim djelima unutrašnji svijet čovjeka povezuje se sa budućnošću društva. Pitanja ljubavi, smrti i vjere razmatraju se zajedno sa osjećajem odgovornosti prema historiji. Citati Karakoça znači iznova promišljati o kulturnom nasljeđu Turkije. Sezai Karakoç, rođen 1933. godine u Ergani, okrugu Diyarbakra, veliki je pjesnik i mislilac kojeg je ovo drevno kulturno područje Anadolije podarilo turskoj književnosti. Osnovnu školu završio je u Erganiju, srednju školu u Marašu, a gimnaziju u Gaziantepu. Godine 1955. diplomirao je na odsjeku za finansije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari. Obavljao je različite dužnosti u Ministarstvu financija, a 1973. godine napustio je